0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Ajmo. Ne, ajmo. Nemoj mi to djela s rukama. Kasniš. Su spremni?
1: Meta negdje padne. Ah.

Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Američke snage nakon mjesec dana ponovno napale Iran. Na Bledu počinje Međunarodni strateški forum, sudjeluje premijer Plenković. SDP pozvao na prosvjed protiv otpada u Lici. HDZ demantirao upute kako prosvjednike treba nazivati antihrvatima. U 98. godini umro legendarni glazbenik Stjepan Jimmy Stanić. Vrijeme pretežno sunčano, navečer sa sjevera porast na oblake, mjestimice kiša.
2: Na početku o požaru u Karlovcu.
0: Vatra je planula u objektu tvrtke Novartkem na području Male Švarče. Požar se proširio i na skladište Gavranovića. Vatrogasci pokušavaju lokalizirati i ugasiti vatru te zaštititi okolne objekte. Grad Karlovac objavio je upozorenje građanima da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i ne približavaju se mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati.
1: Jutarnja kronika.
2: Novi napadi na Bliskom istoku. SAD sinoć gađao iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu.
0: Mete su bila dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti rakete u taj strateški važan morski prolaz, objavilo je Američko središnje zapovjedništvo. Iranske snage priopćile su da je nekoliko ljudi poginulo i ranjeno, te da će odgovoriti na akciju i kazniti neprijatelja. Nakon toga iranski su mediji javili da su pogođeni američki vojni ciljevi u Jordanu. Bio je to prvi američki napad na Iran u posljednjih mjesec dana. Predsjednik Trump prošli je tjedan rekao da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuza detonirane ili uklonjene, te da će svaki pokušaj postavljanja novih biti spriječen.
2: Na Bledu se održava Međunarodni strateški forum na kojem se tradicionalno krajem ljeta okupljaju predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija na raspravi o ključnim, globalnim i regionalnim pitanjima. Na forumu se očekuje oko 150 sudionika iz 70 država svijeta. Uz 4 premijera te dvoje predsjednika u Sloveniju dolazi i hrvatski premijer Andrej Plenković, najavljuje Jelena Mikovčić.
3: Europa traži svoje mjesto u svijetu koji se ubrzano mijenja. Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje će odgovore tražiti sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Najavio je domaćin foruma slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer.
4: Smo u obdobju izjemnih.
3: U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći i tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna. Jedna od najvažnijih međunarodnih okupljanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi ove se godine održava pod sloganom Snaga oblikovanja budućnosti. O tome će premijer Plenković raspravljati na središnjem panelu s predsjednicima vlada Slovenije, Mađarske i Češke, Janezom Janšom, Andrejem Babišem i Peterom Mađarom. A prije toga će sudjelovati i na raspravi o tome kako konvergirajuća gospodarstva stvaraju globalne prvake u renomiranoj Bledskoj školi menadžmenta. Osim o budućnosti Europske unije, osobito kad je riječ o sigurnosti i konkurentnosti gospodarstva, na Bledskom se forumu uvijek velika pozornost daje procesu proširenja, o čemu će govoriti europska povjerenica Marta Kos. Inače, prema pisanju slovenskog

0: tih medija, ove su godine pripreme za skup tekle u vrlo zanimljivim okolnostima, s obzirom na činjenicu da je početkom lipnja Slovenija dobila novu vladu na čelu s Janezom Janšom. Kako je najavljeno, poslije podne će se premijeri Plenković i Janša sastati u Vili Bled.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao je građane da se pridruže prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u subotu 5. rujna održati u Zagrebu. Posebno se obratio desnici da ne bude pijun HDZ-a.
3: Pozivamo sve građane Republike Hrvatske, hrvatske obitelji da se pridruže prosvjedu. Dakle, ovo je jedan primjer mafijaškog kartela u Hrvatskoj u koji je uključen državni inspektor, dakle korumpirani HDZ-ovac, gdje su uključeni zapravo većina HDZ-ovaca koja je otrovala i potrovala hrvatsko tlo i hrvatsku vodu.
2: HDZ je odbacio navode da stoji iza poruke koja kruži društvenim mrežama, a koja sadrži upute kako komunicirati o skorašnjem prosvjedu zbog otpada u Lici. U spornoj poruci, koja je pisana kao da je upućena članovima HDZ-a, stoji kako one koji podržavaju prosvjed treba prozivati ekstremnim ljevičarima, antihrvatima, jugoslavenima i mrziteljima svega što je hrvatsko.
4: HDZ poručuje da je riječ o amaterskom podmetanju koje pokazuje nespokojna radikalnoj ljevici jer sve veći broj građana shvaća da ona pokušava u politikantske svrhe zloupotrijebiti najavljeni prosvjed. Iz vladajuće stranke uvjeravaju da ne dovode u pitanje održavanje nijednog prosvjeda koji se organizira u skladu sa zakonom.
2: U Blatu na Korčuli potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo sudjelovat će na svečanoj dodjeli odluka i ugovora o financiranju projekata iz programa za otoke. Uz ostalo uručit će odluke o financiranju projekata vatrogasnih domova u Blatu i Smokvici. Ministar Bačić i korčulanski gradonačelnik Frano Jeričević potpisat će i sporazum o naknadi štete gradu koji je povezan sa slučajem isplate vlasnika zemljišta oduzetog u bivšem sustavu.
4: U Fužinama će se svečano pustiti u promet obilaznica kojom će se tranzitni promet premjestiti izvan naselja. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a. Uz lokalne dužnosnike, predstavnike Hrvatskih cesta i izvođača radova, svečanosti će nazočiti i ministar prometa Oleg Butković.
2: I posljednji kolovoški vikend prošao je u znaku smjene turista. Na pragu posezone u Hrvatskoj boravi oko 830 tisuća gostiju, od kojih je više od 730 tisuća stranih. Najviše je turista iz Njemačke, slijede domaći te oni iz Slovenije, Austrije, Poljske, Češke, Italije i Mađarske. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima. Jelena Tabak iz Udruženja ugostitelja iznosi podatke za kolovoz, a turistički stručnjak Boris Žgomba procjenjuje da će ukupna potrošnja ipak biti manja nego lani.
5: 29. kolovoza bilo je 5,7% više izdatih računa nego u istom razdoblju prošle godine, a vrijednost se povećala za 9,3%. Što se tiče nekakvih trendova, bira se jednostavnija hrana, gledaju cijene i neće se zalijetati osim ako nije vrhunski ekskluzivni neki restoran visoke kategorije, a ti su se pokazali da nemaju problem sa popunjenošću.
6: Ako gledamo turističku godinu prvih 8 mjeseci, možemo reći da nominalno po evidenciji, naglašavam, e-vizi, to izgleda otprilike na nivou prošle godine. Mislim i očekujem da će potrošnja biti manja nego prošle godine, kad naravno uzmemo u obzir i neku inflaciju. Ne možemo je ne uzeti u obzir jer se često uspoređuju apsolutni iznosi, međutim mi svi znamo da pogotovo u turizmu inflacija itekako ima svoj utjecaj. Dakle, ja očekujem da će turistička potrošnja biti manja, a koliko manja to će naravno pokazati podaci Hrvatske narodne banke.
4: Vikend je obilježio pojačan promet na glavnim cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost. Kroz naplatne postaje Lučko i Demerje prošlo je 160 tisuća vozila, što je 6% više nego u isto vrijeme lani.
2: Policija je kaznila više od 30 vozača koji su nakon subotnje nesreće na autocesti A1 vozili hitnim koridorom i u suprotnom smjeru da bi izbjegli kolone. Najavljuju i dodatne kazne na osnovi snimaka koje su dobili od građana. Za HTV voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
7: Imate većinu vozača koji su postupili onako kako treba, dakle napravili sigurnosni koridor, da mogu vozila žurne službe, vatrogasci, hitna pomoć, policija proći i obaviti prometnu nesreću. Krstiću. I onda imate vjerojatno jedan, dva vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sebom još određeni broj vozača. Mi smo sankcionirali popriličan broj, preko 30 vozača je već kažnjeno i jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka. Kazne su od 1320 do 2650 eura, plus toga zaštitna mjera 3, 6, 12 mjeseci, zavisno od toga da li je to prvi put ili nije, i plus 6 negativnih prekršajnih bodova.
4: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu premašio je 800. Potraga za više od 3000 ljudi koji se smatraju nestalima ušla je u šesti dan. Traga se za više stotina stranih državljana, a među nestalima je i 200 nepalskih učenika. Vlasti pojačavaju napore kako bi se utvrdila sudbina oko 900 radnika koji su nakon katastrofe ostali zarobljeni u tunelima kojima se voda doprema do hidroelektrana. U tome Nepalu pomažu Kina i Indija. Nastavlja se potraga za nestalima u moru sjeverno od Cipra, gdje je potonuo putnički brod na kojemu je bilo 267 ljudi. 8 je osoba poginulo, a sudbina njih 18 još je nepoznata. Brod dug 40 metara krenuo je s Cipra prema Turskoj, pod čijom je zastavom plovio. Nakon što su ga pogodila dva vala, počeo je tonuti. Vlasti su najavile da će ronioci iz broda izvući crnu kutiju koja će pomoći utvrditi uzroke nesreće. U istrazi su privedeni kapetan i 7 članova posade. A za nestalima u bujičnoj poplavi traga se i u američkom nacionalnom parku Grand Canyonu. Loše vrijeme koje je izazvalo poplavu, to je područje zahvatilo u subotu. Zbog bujice helikopterima bilo evakuirano više od 60 posjetitelja, a mnoge su staze uništile rijeke blata koje su se stvorile. 15 planinara smatra se nestalima. Vlasti su upozorile da se loše vrijeme nastavlja i danas.
1: Jutarnja kronika.
2: Na otoku Kornatu obilježena je 19. obljetnica tragedije u kojoj je 30. kolovoza 2007. poginulo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće za žrtve te najveće tragedije u povijesti hrvatskog vatrogastva. U 15:25 na minutu su se oglasile i sirene vatrogasnih domova i na vozilima. Obiteljima vrijeme još nije zaliječilo rane.
8: Na samom startu, u samom početku su počele zavezlame i nisam ja nego on, nije ovi nego oni, sve da što je bilo, to je nemoguće. Onda na menzi piše Ave Crux Spes Unica, zdravo križu, nado jedina, i samo pod tim slogom, pod tim križom možemo, bar ja mogu ići naprijed.
9: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije da se sad 20 otkriti, budala sam sebi, nema šanse da se otkriti.
2: U 98. godini napustio nas je pjevački doajen i legenda Stjepan Džimi Stanić. Za sobom je ostavio karijeru dugu više od 70 ljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Branka Muvrin.
10: Prolazi sve, ali ne i Džimi Stanić. Bio je to naziv ekskluzivnog koncertnog spektakla u lockdownu u travnju 2021. kada smo tada vitalnog 91-godišnjaka prvi put u više od 7 desetljeća karijere slušali u off ciklusu Zagrebačke filharmonije. Na Velesajmu je tada bio i nezaobilazan član Stanićeva sastava The Boys, gitarist Mario Igrec.
11: Pamtim ove vintage, recimo imali smo jedan veličanstven koncert u tvornici, to je bio nekakav, neću reći, gdje su još više ljudi saznalo ono, za njega. Sjeli smo po puno ovih manjih mjesta. Dobro, mi jako teško zaprepašten sam, ne mogu vjerovati. Kao da mi je umro, ne samo prijatelj, nego kao da mi je umro ono neki stari ujak, neki rod. Evo, tako se osjećam.
10: Zadnji su put svirali lani. Izvodili su bezvremenske evergreene, jazz, swing i starogradske pjesme. Atmosfera na njihovim nastupima uvijek je bila puna humora i viceva. To pamti i sjajna pjevačica koja ističe da je Stanić dao dignitet i pridonosio ugledu profesije, Radojka Šverko.
12: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt prema onome kako ja radim, što radim u svim tim godinama koje su iza mene. U
13: kuži stari moj.
10: Zagrebačkom govoru nije mogao odoljeti, a svojom je šarmantnom scenskom pojavom odavno osvojio srca različitih generacija publike, kao i duhovitim stand-up dosjetkama, odnosno anegdotama.
13: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
10: Jasno, dobro je i fučkao, jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe.
13: Ne daj se Floki.
10: Djeca su odrastala uz Džimija Stanića, koji pjeva uvodnu temu serije Ne daj se Floki, radio televizije Zagreb iz 1985. A u srcima onih koji su ga cijenili gotovo 80-ljeća ostaju i Moja kobila Suzi, Cowboy Jimmy, Dimnjačar, Smoky i Mimi.
13: Mimi, ja moram ti reć.
10: Stjepan Džimi Stanić ušao je za sebe u legendu još 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezista Dizija Gillespija. U srcima publike pak ostaće upisan kao legendarni hrvatski pjevač, gitarist, kontrabasist i zabavljač.
4: Dubrovnik će od danas do 6. rujna biti domaćin prvog svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4. Riječ je o novoj vaterpolskoj disciplini koja će okupiti 26 ekipa s 5 kontinenata, 18 u muškoj i 8 u ženskoj konkurenciji. Na otvorenju se očekuje i premijer Andrej Plenković s ministrima Brankom Bačićem i Tončijem Glavinom. Izbornik muške reprezentacije, olimpijski pobjednik iz Londona 2012. Paulo Obradović.
14: Očekuje nas jednih 7 dana dinamičnog, energičnog, nekog novog formata vaterpola. Svi već znaju da su nekakva nova pravila na snazi po tom pitanju, da je teren kraći, da je lopta ostala ista, golovi manji, samim time bit će i teško i zabiti taj gol. Nema tranzicije, nema centra, nema kornera, tako da trebalo bi po svim tim nekim parametrima to biti zanimljivo. Znamo da Hrvatska uvijek ide na najveća odličja i tako ćemo se i postaviti. Ja vjerujem da će se kockice pojaviti u portu i da će to biti dobra atmosfera.
1: Jutarnja kronika.
2: U 7.15 došli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
4: Američke snage nakon mjesec dana ponovno napale Iran.
2: Na Bledu počinje Međunarodni strateški forum, sudjeluje premijer Plenković.
4: SDP pozvao na prosvjed protiv otpada u Lici. HDZ demantirao upute kako prosvjednike treba nazivati antihrvatima.
2: U 98. godini umro legendarni glazbenik Stjepan Džimi Stanić.
4: Vrijeme pretežno sunčano, navečer sa sjevera porast na oblake, mjestimice kiša. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredile Andrila Andri i Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
4: Na US Openu Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić izborio je drugo kolo nakon što je pobijedio Kazahstanca Aleksandra Ševčenka 3-2 u setovima. Uspješna je bila i Dona Vekić, u prvom kolu svladala je Australku Taliju Gibson 6-2, 4-6 i 6-3. Meč Petre Marčinko i Australke Kimberly Birel prekinula je kiša. Marčinko je vodila 6-3, 6-5 i imala meč loptu na servisu, a onda napravila dvostruku servis grešku, nakon čega je odlučeno da će se zbog lošeg vremena susret nastaviti danas. Točno vrijeme još se ne zna. Kiša je prekinula još 6 mečeva na US Openu. O ostalim sportskim događajima Sanja Žigerfrljuk.
15: Nogometaši Osijeka vratili su se na vrh prvenstvene ljestvice. U petom kolu Supersport HNL-a pobijedili su Slaven Belupos 3-0. Vladimir Horvat.
16: Osijek je zasluženo slavio protiv Slaven Belupa i tjedan će provesti na vrhu ljestvice. Osijek je od početka krenuo jako. U 10. minuti Omerović je pogodio vratnicu, a u istoj minuti Osijek je i došao do vodstva nakon što je vrataru Slaven Belupa Sentiću ispala lopta, a Ježić iz blizine zabija za 1-0. U 37. minuti Omerović je iskoristio izvrsnu loptu Hajstera, s 10 metara zabio za 2-0, a konačnih 3-0 postavio Ježić u 51. minuti nakon što je bio najbliži na još jednu odbijenu loptu Sentića. Slaven Belupo je prijetio preko Bošnjaka i Šasegija i Mitrovića, ali ostalo je Osijek, Slaven Belupo 3-0.
15: Večeras su posljednje dvije utakmice kola. Hajduk, nakon što je izborio nastup u konferencijskoj ligi, u 18.30 ugostiće Lokomotivu. Treneri Gonzalo Garcia i Nikica Jelavić.
17: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu.
18: Hajduk je u jednom jako dobrom nizu i prošli su u Europi nakon dugo godina. Euforija je, tako da očekujemo pun stadion. Mi idemo dolje odigrati jednu mušku dobru utakmicu.
15: Kolo će zaključiti za sad jedina bez bodova Gorica i Rijeka, koja je ispala iz Europe. Treneri Mario Carević i Matijaš Kek.
19: Rijeka, kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati. Mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom, u smislu da vratimo samopouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
20: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju. Prvenstvo je maraton na 36 kola, treba skupljati bodove.
15: Početak je u 21 sat, utakmice pratimo na drugom programu Hrvatskog radija. Hrvatski košarkaši stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u Kataru, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Izabranici Tomislava Mijatovića loše su otvorili utakmicu, no u drugom poluvremenu preokrenuli su i upisali važnu pobjedu.
21: Sav kredit ide igračima koji su uistinu ponovo, ja bih rekao, dokazali svoju karakternu i ljudsku kvalitetu igranja za nacionalni dres.
15: Za matematičku potvrdu plasmana na svjetsko prvenstvo, prvo nakon 2014. treba im još jedna pobjeda u preostale četiri utakmice u kvalifikacijama. Na mediteranskim igrama u Tarantu dvije atletske medalje za Hrvatsku. Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Jedriličar Tonči Stipanović osvojio je 6. mjesto na svjetskom prvenstvu u klasi Ilka 7. Hrvatske odbojkašice izgubile su od Srbije s 3-1 u setovima u Brnu i završile nastup u osmini finala Europskog prvenstva.
22: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
23: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
22: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatska prevladava vedro, na jugu mjestimice s umjerenom na oblaku. Vjetar većinom slab, a na jugu do umjeren jugoistočni. Temperatura zraka u 6 sati, Bednja, Parko Čabra 14, Gospić 15, Daruvar, Križevci, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 16, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak, Slavonski Brod 17, Zagreb, Bjelovar 18, Gradište kod Županje, Knin, Osijek i Pula, Zračna Luka 19, Bilogora, Sljeme 21, Malinska Ploča 22, Opatija, Rovinj 23, Kutjevo, Mali Lošinj, Rabi, Šibenik 24, Lastovo 25, Konavoska Prevlaka 26, te Dubrovnik 27 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na istoku i jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhaće umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti u noći i ujutro uz više oblaka mjestimice kiša, lokalno moguće u obliku pljuskova s grmljavinom. Zatim se češa i dulje sunčana razdoblja. Umjeren do jak sjeverni sjeveroistočni vjetar, na udara i olujan oslabjeće na slab do umjeren. Na moru će umjerena jaka bura do sredine dana okrenuti na umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a na moru od 22 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 28 do 32, a u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja.
25: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

Netko napisa u zemlji snova, tamo gdje tišina pleše, tamo gdje ljepota ima adresu, tamo gdje vlada mir, tamo gdje spokoj sniva, gdje nas ljubav pokriva. Poštovani slušatelji, vjerujem kako ste ovog jutra raspoloženi, prije svega zahvalni na još jednom danu od Boga darovanom. Za početak informacije o vremenu, danas u našoj zemlji prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj na oblake u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, većinom jugozapadnog smjera, dok će u sjevernim područjima Bosne puhati sa sjevera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu od 21 do 26, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stupnjeva. Prijelaz iz kolovoza u rujan donosi pretežito sunčano, vrlo toplo vrijeme, dakle s temperaturama do 39 na jugu Hercegovine, dok se u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine od utorka mogući su prolazni poslijepodnevni pljuskovi s grmljavinom. Osvrnimo se na protekli vikend. Jedan od najspektakularnijih dijelova Thompsonovog velikog koncerta u Vukovaru odvijao se visoko iznad pozornice. Stotine dronova na noćnom su nebu iscrtavale različite povijesne, ratne i domoljubne motive. Humanitarni koncert Vukovar zajedno za budućnost održan je u subotu u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, a organizatori procjenjuju da je okupio oko 100.000 ljudi. Poseban show uslijedio je uz pjesmu Kletva kralja Zvonimira. Dronovi su mijenjali formacije, a publika je prizore iznad pozornice masovno bilježila mobitelima. Najprije se pojavio lik okrunjenog kralja, nakon čega su prikazani motivi domovinskog rata, mači munja, tigar, ratnik na konju s podignutim mačem te amblem HVO-a. Cjelokupni dojam upotpunili su rasvjeta, dim, baklje, hrvatske zastave i vatromet. Tijekom izvedbe bojne Čavoglave koncertni prostor dodatno obasjala velika bakljada. Thompson je koncert otvorio pjesmom Ustani iz sjene, a tijekom večeri izveo je brojne poznate hitove. Dio programa posvetio je hrvatskim braniteljima i nestalima iz Domovinskog rata, dok je ratnike svjetla posvetio poginulim braniteljima Vukovara i Hrvatske. Koncert je dakle održan s humanitarnim ciljem. Nakon pokrivanja troškova, prikupljena sredstva bit će usmjerena za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru i studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu. Jedna zanimljiva vijest kaže vozačima u Njemačkoj prijeti novčana kazna i jedan bod ako tijekom vožnje koriste aplikacije koje upozoravaju na radare i nadzorne kamere. No, što se događa kada policija tijekom prometne kontrole zatraži vozačev mobitel? Policija ga u određenim okolnostima može provjeriti, a u slučaju osnovane sumnje telefon može biti i privremeno oduzet radi osiguranja dokaza.
Dakle, aplikacije za upozoravanje na radare u Njemačkoj zabranjene su tijekom vožnje. Dovoljna je samo sekunda nepažnje, vozač mirno putuje cestom, razgovara sa suputnikom ili pak pjeva uz omiljenu pjesmu, a onda odjednom ugleda bljesak radara. Slijedi neugodno iznenađenje, pogled na brzinomjer i spoznaja da je brzina bila veća od dopuštene. Upravo kako bi izbjegli takve situacije, neki vozači koriste aplikacije koje ih upozoravaju na radare i kamere za nadzor brzine. Međutim, kao što rekoh, njihova upotreba tijekom vožnje u Njemačkoj je zabranjena. Još jedna tema, o Filipu Hrgoviću. Osim fenomenalne pobjede, Filip Hrgović u javnosti ostavio i golemi trag svjedočanstva svoje vjere i duhovnosti. Nije se libio otvoreno govoriti o duhovnoj snazi koju je dobio tijekom borbe, ali otkrio je da je duhovnost sastavni dio i njegovih priprema za mečeve. Naime, kao prvi i najvažniji predmet koji uza se ima u pripremama pred meč, tako i ovaj posljednji, Filip Hrgović je istaknuo Bibliju. Božju riječ nosim u svaki kamp već 10 godina, uvijek je sa mnom. Daje mi snagu da ostanem povezan s Bogom kroz svu bol i žrtvu koju prolazim. Izjavio je i dodao kako uz sveto pismo sa sobom nosi i svetu vodu. Ona mi također daje duhovnu snagu za svakodnevnu borbu s grijesima i iskušenjima. Jako mi je važna, posvjedočio je i dodao kako mu je u putnom kovčegu uvijek i hrvatska zastava. Stalno je nosim sa sobom, uvijek na umu imam odakle dolazim i borim se za svoju zemlju na koju sam ponosan, rekao je u pripremama uoči meča. Filip Hrgović, rođen 1992. u Zagrebu, ali njegovi obiteljski korijeni vode i u Bosnu i Hercegovinu. Njegov pokojni otac, Pero Hrgović, rođen je 1955. u Livnu, gdje je odrastao prije nego što se preselio u Zagreb. Filipova majka Iva rođena je Zagrebčanka, a obiteljskim je podrijetlom iz Dervente. Otac Pero imao je posebno mjesto u Filipovu životu i boksačkoj karijeri. Bio mu je uzor, podrška i čovjek koji ga je pratio na njegovu putu prema vrhu. Preminuo je 2022. godine nakon duge bolesti. Nakon najvećeg uspjeha svoje karijere, Hrgović nije zaboravio čovjeka koji je bio uz njega od samih početaka. Pobjedu i osvajanje svjetskog naslova posvetio je pokojnom ocu. Na njega mislim svaki dan, od Zagreba preko obiteljskih korijena u Livnu i Derventi do samog vrha svjetskog boksa. Iza Hrgovićeva uspjeha stoji dakle i snažna obiteljska priča. Mi ćemo ovdje završiti ovu našu najavu programa, ovu našu jutarnju priču. Poslušat ćemo Marka Perkovića Thompsona u nastavku.

Prodali su naše snove, Judini sinovi. Suvo zlato bacili u blato. Buđenje je bilo tako lijepo, možda prekasno.

Na većini cesta u našoj zemlji prometuje se bez posebnih ograničenja uz povoljne uvjete za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacijski radovi zbog čega se promet odvija usporeno. Tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija prometa u gradskim središtima, pa apeliramo na vozače, vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić, na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelazak granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova, promet se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila uz poštivanje privremene prometne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatnog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija, prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, uz dnevni razvoj na oblake. U poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjeren, većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 14 i 19, na jugu od 21 do 26. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stupnjeva.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, iz vijesti izdvajamo. U Sarajevu konferencija za medije vlade Federacije Bosne i Hercegovine pod nazivom Račun građanima. Građani širom BiH moći će testirati nove izborne tehnologije kroz simulacije glasanja. Prijevoznici danas ispred izaslanstva Europske unije u Sarajevu. Vrijeme sunčano, poslije podne u Bosni slabi lokalni pljuskovi. Federalna vlada danas od 11 sati u svom sarajevskom sjedištu organizira konferenciju pod nazivom Račun građanima. Premijer Nermin Nikšić predstavit će pregled najvažnijih rezultata mandata i ključnih promjena u područjima koja izravno utječu na svakodnevni život građana. Voditelj izaslanstva i posebni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka i predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva u BiH Jovan Kalaba otvorit će danas u Sarajevu konferenciju Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi o povjerenju u izbore i izborne tehnologije. Na konferenciji će biti predstavljene nove izborne tehnologije te će biti upriličene dvije panel rasprave koje će okupiti predstavnike institucije, civilnog društva, medija te domaće i međunarodne stručnjake. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine pridružit će se u ponedjeljak 31. kolovoza regionalnoj akciji prijevoznika s područja Zapadnog Balkana prosvjedom ispred izaslanstva Europske unije u Sarajevu. Tražit će od europskih institucija pronalazak rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, odnosno primjene pravila 90-180 dana. Član konzorcija Nikola Brković najavio je FN-i kako će slične aktivnosti tog dana biti organizirane i u zemljama Zapadnog Balkana uoči zasjedanja Europske komisije na kojem bi jedna od tema trebala biti status profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana. Očekujemo da naši prosvjedi na regionalnoj razini pošalju jasnu poruku Europskoj komisiji da nećemo odustati od svojih zahtjeva. Od njih očekujemo da napokon naše vozače prestanu tretirati kao turiste i migrante i da dobijemo pravo na rad koje zaslužujemo, poručio je Brković. Za danas nam meteorolozi predviđaju sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Poslije podne uz razvoj naoblake u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. U većem dijelu zemlje puše jugozapadni, a u sjevernim područjima sjeverni vjetar. Temperature zraka do 39 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija emitirao je vijesti. Tonska realizacija Antonija Karačić, uredila Ružica Weber, čitao Hrvoje Sušac.

Ja sam Stjepan Ječek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje uživanje.

Iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području općine Kupres protekli vikend, dakle u posljednjih 48 sati, nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 1,75, grožđe crno domaće 1,85, pileća posebna 800 grama 3,75, sir ABC belje 100 grama 1,85, Nescafe 3 u 1 klasik 3,25, plazma keks 400 grama 5,25, Twice vanilija čokolada 1 litra 3,80, pivo Heineken 0,33 litre 1,15, špeci 1,25 litre 1,95, ubrusi ceva 4/1 original 5,25, svinjski vrat bez kosti 10,95, meso mljeveno miješano 10,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kup.

0: U nastavku pregleda web portala sa stranica Večernjaka izdvajamo sljedeće. Što čeka umirovljenike u Federaciji BiH? Ukupno povećanje mirovina u drugom dijelu godine u Federaciji BiH iznosi 3,82 marke. Na osnovu toga minimalne mirovine u kolovozu zarađene do 1. siječnja 2026. godine sa povećanjem će iznositi 692,23 marke, dok su srpanjske bile 690,10. Dakle, riječ je o povećanju od nekih 2 marke ili točnije 2,13 maraka. Kao što je poznato, srpanjske mirovine su akontativno povećane za 3,5%, a u kolovozu na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku konačno povećanje u ovoj godini iznosi 3,82%, izračunao je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. To znači da je ostalo u rujnu da se isplati razlika od 0,32%. Primjera radi, zajamčena mirovina sada iznosi 823,50 maraka sa povećanjem od 0,32%, iznosit će 826,13 maraka. Riječ je o povećanju od nekih 3 marke. Što se tiče poštovanja zakona, tu nemamo nikakvu primjedbu, uzimaju se troškovi života i rast plaća i statistika je prikazala tako kako je prikazala. Ali ponavljam, statistika je za nas zbir netočnih podataka. Nekad sam to učio u školi i u praksi se to pokazalo točnim, pogotovo kod nas umirovljenika. Mi smo još prije par godina predlagali da se mora napraviti jedna statistička potreba umirovljenika gdje će biti obuhvaćeno 60 do 70 najbitnijih artikala od kojih zavisi kvalitetan život umirovljenika. U okviru toga smo uvijek tražili da to budu troškovi kada je riječ o prehrambenim artiklima, da budu lijekovi, javni prijevoz i da budu komunalije. Od toga umirovljenici žive, to im je važno za život i mi cijenimo da je tu bio rast između 30 i 80% i mislim da je to realno, govori za faktor Haso Halilović, predsjednik Skupštine Saveza Udruženja umirovljenika Federacije BiH. Kaže kako samo u statistikama u Bosni i Hercegovini je evidentan pad troškova, odnosno cijena. Samo kod njihove računice stoji pad cijena, samo je kod nas inflacija usporena, a bilo koja analiza, anketa da se radi, pokažu kako je cijena drugačija, barem za nekoliko feninga, gotovo svaki dan ide gore, govori Halilović. Halilović naglašava kako je kod nas zapravo problem pad prihoda. Sada se može vidjeti zašto smo bili protiv prošle godine kada je vlada federacije išla na smanjenje doprinosa za PIO i zdravstvenu zaštitu. To su dva goruća problema i sada smo vidjeli da je za 6 mjeseci ove godine nekih 120 milijuna manje uplaćenih doprinosa za PIO i zdravstveno nego prošle godine. Tu je napravljena greška. Njemačka podiže stopu doprinosa za PIO, govori Halilović. Pitali smo kakve su šanse da umirovljenici u ovoj godini dobiju jednokratnu novčanu pomoć iz budžeta Federacije BiH. Mislim da nije realno sada očekivati jednokratnu pomoć. Ulazimo u rujan, nemaju oni para, zato mišljenja je Halilović. Umirovljenicima je vlast od kraja 2025. obećavala ukupno povećanje mirovina u ovoj godini nekih 17%. Istina je da će ukupno povećanje biti 15,08%.
1: Liječnici u Tomislavgradu, koja je veličala Ratka Mladića, uručen otkaz. Liječnica Doma zdravlja Tomislavgrad izazvala je oštre reakcije javnosti nakon što je u četvrtak povodom vijesti o smrti Ratka Mladića na društvenim mrežama objavila fotografiju tog osuđenog ratnog zločinca uz poruku zahvale. Zbog njezine objave iznesene su kritike i na račun ustanove u kojoj je zaposlena, te su tražene sankcije i otkazivanje ugovora o radu. Povodom ovog događaja, portal Jabuka TV zatražio je očitovanje ravnateljice Doma zdravlja Tomislav Grad doktorice Ivanke Živković. Portal Jabuka TV zatražio je potvrdu stoji li iza sporne objave liječnica zaposlena u Domu zdravlja Tomislav Grad, te ako stoji, koje je mjere ta ustanova poduzela. Nakon provedenog postupka nedvojbeno je utvrđeno da je spornu objavu zaista objavila liječnica inicijala J.J. Dom zdravlja reagirao je odmah, slučaj je prijavljen MUP-u, a liječnici je još 28. kolovoza uručen otkaz ugovora o radu. U Domu zdravlja Tomislav Grad nema i neće biti mjesta za veličanje ratnih zločina, širenje mržnje i postupke koji vrijeđaju žrtve te narušavaju povjerenje pacijenata u našu ustanovu, izjavila je ravnateljica bolnice doktorica Ivanka Živković.
0: Egzistencijalnu naknadu sa federalnog nivoa mogu ostvariti nezaposleni branitelji sa 57 i više godina, a čija primanja ne smiju biti viša od 50% od minimalne mirovine u Federaciji BiH iz prosinca prethodne godine. Novo povećanje braniteljskih naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 3,82 marke. U istom postotku koji se odnosi na povećanje mirovina, jer je usklađivanje prema istim parametrima rastu prosječne plaće u Federaciji BiH indeksu potrošačkih cijena. Egzistencijalna naknada sa federalnog nivoa po mjesecu provedenom u obrani zemlje sada iznosi 6,20, a nakon povećanja će iznositi 6,44 marke. Biće uvećana za 24 fen. Egzistencijalnu naknadu sa federalnog nivoa mogu ostvariti nezaposleni branitelji sa 57 i više godina, a čija primanja ne smiju biti viša od 50% od minimalne mirovine u Federaciji BiH iz prosinca prethodne godine. Osnovica za invalidnine će iznositi 1216, a sada je 1171 marku. Radi se o povećanju od nekih 45 maraka. Osnovica za dobitnike priznanja će biti 975,49 maraka, a sada je 939,60. Riječ je o povećanju od 35 maraka, rečeno je u Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja. Na pitanje hoće li uvećane naknade braniteljske kategorije dobiti u rujnu, rečeno je da to ovisi od Federalnog ministarstva financija, ministarstva pravosuđa i ureda za zakonodavstvo, točnije njihovog mišljenja.
1: Uskoro nova pogodnost za BiH, ukida se roaming prema Europskoj uniji. BiH i ostale zemlje okruženja uskoro također mogu računati na ovu pogodnost. Brojni od nas vjerojatno su se zatekli na prostoru nepokrivenom Wi-Fi signalom u situaciji brze i neodgodive potrebe za uspostavom telefonskog poziva s rodbinom ili prijateljima u nekoj od zemalja Europske unije, računajući unaprijed na više iznose računa uslijed uspostave poziva u roaming području. No zahvaljujući opipljivim koristima približavanja Europskoj uniji, građani BiH više neće imati razloga za brigu. Svaki poziv upućen prema nekoj od članica ili drugih zemalja uključenih u sveeuropski sustav Roam Like at Home bit će bez dodatnih naknada za roaming. Stranica Digital EU usmjerena na unapređenje digitalnog povezivanja objavila je zanimljivu mapu starog kontinenta sa zemljama bez roaming naknade, ali i onima koje uskoro također mogu računati na ovu pogodnost, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Nakon što se s pojedinim partnerima finaliziraju sporazumi i oni u potpunosti usklade svoja pravila o roamingu s pravilima Europske unije, putnici koji putuju između Europske unije i Zapadnog Balkana moći će telefonirati, slati SMS-ove i koristiti mobilne podatke bez dodatnih naknada za roaming. Ovaj je prijedlog konkretan primjer pristupa Europskoj uniji postupnoj integraciji uoči pristupanja Uniji kako je utvrđeno planom rasta za Zapadni Balkan još iz 2023. Plan rasta omogućuje ostvarivanje koristi članstva u Europskoj uniji s postupnim uključivanjem partnera sa Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Europske unije. Takav pristup u fazama donosi opipljive koristi građanima i poduzećima i prije punopravnog članstva, a pritom ostaje čvrsto utemeljen u procesu proširenja, naveli su tada iz Europske komisije. Ministar prometa i veza Bosne i Hercegovine Edin Forto na online sastanku s predstavnicima Europske komisije i regionalnim ministrima održanom u lipnju pozdravio je odluku Europske unije o pokretanju pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana o uključivanju regije u režim Roam Like at Home koji bi građanima omogućio korištenje mobilnih usluga u državama članica Europske unije bez dodatnih troškova roaminga.
2: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
2: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
2: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
4: Pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog Kupreškog radija.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%. Ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, zato je uvodnik naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam. A sugovornik intervjua je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. Reportaže vodi u Memorialni centar groblje Mira Bile u tekstu naslovljenom Bogu na slavu, a svijetu na istinu. Iz rubrike U izlogu izdvajamo izvješće o apostolskom pohodu rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, dok Ljudi život običaj piše o školskim sestrama Franjevkama pod zastavom Krista Kralja. Razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
0: Akcija u mesnici Bistrica od 27. do 31. kolovoza. Mljeveno miješano meso 12,45, debrecinka kobasica PPK 5,95, teletina s kosti 18,45, svinsko mljeveno meso 8,95 i domaći odojak cijelo i pola 13,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini prometuje se bez izvanrednih ograničenja uz povoljne uvjete za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacijski radovi, zbog čega se promet odvija usporeno. Tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija prometa u gradskim centrima, pa apeliramo na vozače da voze oprezno i poštuju sve prometne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelazak granice čekaju od 10 do 30 minuta. Od jutros se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačju prometuje jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
2: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka u 8 sati Sokolac 13 stupnjeva, Bjelašnica, Bugojno, Drvara, Ivan Sedlo 16, Livno 17, Bihać, Jajce, Sanski most, Srebrenica 18, Banja Luka, Prijedor, Sarajevo, Zenica, Zvornik 19, Tuzla 20, Doboj 21, Bijeljina 22, Mostar, Trebinje 24, Gradačac 25 i Neum 27 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 30 do 36 na jugu do 39 stupnjeva.

0: Slijedi rubrika Šta ćemo pojist, ponuda hotela Maestral u nastavku Lešo, teletina 10 maraka, punjena pljeskavica 10, kobasice pomfrit kajmak 10, Marco Polo medaljoni 10, mali burek 5, cheeseburger ili fishburger 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, kemedex 8 i sendvič 5 maraka.
1: Dnevna ponuda hotela Kupres je sljedeća: restovana teletina 10, svinjski ražnjići 10, miks šnicla 10, tortilja 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemendex 8, sendvič 5, burek 5 i zeljanica 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojist.
0: Usla svima.
2: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
2: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Fonbox Kupreškog radija.
1: Pred nama je još jedno izdanje emisije Fonbox. Ispunjavamo glazbene želje, čekamo na vas, na vaše pozive i na vaše poruke.
2: 034-274-866, broj za javljanja direktno u program, 063-740-577, broj za vaše SMS poruke, za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa, a možete nam se javljati na Messenger profil Kupreški radio.
1: U Zagrebu je u 97. godini preminuo Stjepan Džimi Stanić, jedan od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenika, pjevača i kontrabasista. Gotovo do posljednjeg dana ostao je aktivan na pozornici, nastupajući pred publikom i njegujući glazbu, koje je posvetio više od 7 desetljeća života. Stanić je rođen 20. siječnja 1929. u Zagrebu. Glazbom se počeo baviti još u mladosti, najprije svirajući tamburicu, a potom kontrabas, dok je jedno vrijeme razmišljao i o opernom pjevanju. Kao kontrabasist nastupao je s brojnim glazbenicima, a tijekom karijere surađivao je s poznatim svjetskim džezistima. Posebno je ostao zapamćen po karakterističnom dubokom glasu, smislu za humor i specifičnom zagrebačkom šarmu. U nastavku slušamo Stjepana Džimija Stanića i pjesmu Šef, no prije toga idemo primiti i poziv. Možete nam se javiti ponovno, linija je prekinuta, ne znamo zašto, je li do vas ili je nešto drugo u pitanju. U svakom slučaju broj telefona 034-274-866 stoji na raspolaganju. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Slušamo vas.
3: Nije do vas, do mene. Ja sam rekla vezom. Od Kiće Sabinca ima jedno more.
1: Ima jedno more. Od Kiće, slušat ćemo. Vama hvala na javljanju.
3: Hvala i ugodan dan i vama.
1: Također, Muamere i vama.

radni dan, ja prvo diktiram pisma, nekome molbu, a drugom protest, da vrati stari dug. Zatim polagano povučem dim dva i srknem malo kavice. Prisluškujem tračeve ko, kako, s kim i

telefon, jer to je zove on. Jedino Vilma je vrijedna ko crv i na mašini još puca, ali svi bježe od djevojke te, jer otkud

0: Pa zovu me Pero, Jimmy, Mišo, ali ipak volim da me zovu Štef.
1: Fonbox Kupreškog radija, nastavljamo dalje, idemo do sljedeće poruke.
2: Jutro, može li crna ruža za kolegicu Almu, hvala.

0: Idemo primiti jedan poziv. Halo, dobro jutro.
1: Hvala, nisi Marija. Opet Fabijan iz Uskoplja.
0: Slušamo.
1: Jesma generale za Vukovar. I normal, lijep pozdrav, imamo svadbi, imamo i sportske vijesti, sloga je dobila što vas u Sozu 3-2 i za tu pjesmu, neka pati u vas smijeta.
0: Može.
1: I gospodine generale.
0: Može.

0: 9:12 u tijeku je phone box, pa možete nam se i dalje javljati. Broj je 034-274-866 ili možete poslati poruku na broj 063-740-577. Kako to već znamo reći, primamo sve vrste poruka.
1: Idemo i do iduće poruke koja kaže: moja kobila Suzi, Jimmy Stanić.

0: Nastavljamo i dalje sa ispunjavanjem vaših glazbenih želja, pa javljajte nam se, pišite i šaljite poruke. Poruke pristižu, idemo pročitati sljedeću.
1: Pozdrav, može za žutilo lišće čuvarice.

0: Josip Jelinić, poznat po hodočašću dugom više od 1300 km, postao je otac. Više informacija zna Ana.
1: Hodočasnik Mira dobio kćer, neka bude svetica. Katolički evangelizator i fizioterapeut Josip Jelinić, koji je 2025. godine privukao veliku pozornost javnosti, hodočašćem s križem kroz Bosnu i Hercegovinu postao je otac djevojčice Rebeke. Radosnu vijest Jelinić je objavio u nedjelju, dakle jučer, na Facebook stranici Istina, zahvalivši supruzi Aniti, medicinskom osoblju i svima koji su im uputili čestitke. Hvala Bogu na povjerenju, hvala ženi na herojskoj trudnoći i porodu, hvala medicinskom osoblju na vrhunski obavljenom zadatku. Rebeka Jelinić je stigla na zemlju, napisao je Jelinić. Otkrio je i da je cijeli porod proveo uz suprugu u rađaonici, opisujući to kao posebno i snažno iskustvo. Imao sam tu milost da sam cijeli porod proveo sa ženom u rađaoni, premoćno iskustvo. Moja žena je čudo, ono što jedna majka može pretrpjeti, malo tko može, ponosan sam na svoju Anitu, poručio je. Za kćer Rebeku dodao je kratku želju, neka bude svetica. Idemo mi do iduće poruke, dobro jutro nebeski, jel može pjesma Stare kuće, Johnny Gitara, hvala i svako dobro vam želim.

0: Bliži se kraju ovo izdanje Phone Boxa, ali idemo mi do sljedeće poruke, dakle još pokoja minuta stoji vam na raspolaganju.
1: Dobro jutro, kužiš stari moj od Jimmy Stanića, pozdrav radiju sa Visoravni.

Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: 9:30, zaključit ćemo ovo izdanje Fonboxa i to čitanjem preostalih poruka.
1: Pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom Bože trebam te hvala, pjesmu pod ovim nazivom nismo pronašli, ali Gospode trebam te jesmo. I posljednja može godina vrela za ekipu koji slave kod Cekana.
0: Toliko što se tiče ovog Fonboxa, ostanite i nadalje uz Kupreški.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U najavi izdvajamo, hrvatski ministar Ružić u posjetu Mostaru, u Sarajevu konferenciju.

i posebni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka i predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva u BiH Jovan Kalaba otvorit će danas u Sarajevu konferenciju Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi o povjerenju u izbore i izborne tehnologije. Na konferenciji će biti predstavljene nove izborne tehnologije te će biti upriličene dvije panel rasprave koje će okupiti predstavnike institucija, civilnog društva, medija te domaće i međunarodne stručnjake. Požar na području Drežnice kod Mostara u potpunosti je ugašen zahvaljujući kiši koja je padala tijekom protekle noći, doznaje se iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Vatrogasne ekipe jučer su od 8 do 17.10 sati boravile na terenu u Drežnici gdje su dežurale i obilazile požarište. Tijekom dana u gašenju je sudjelovao helikopter oružanih snaga koji je do 15 sati djelovao 22 puta te na požarište izbaci ukupno 22.000 litara vode. Nepalski spasilački timovi uz pomoć kineskih i indijskih stručnjaka radili su tijekom noći kako bi došli do stotina ljudi za koje se vjeruje da su zaglavljeni u blokiranim tunelima hidroelektrana nakon prošlotjedne himalajske poplave. Katastrofa je ostavila trag razaranja u dolinama i selima u zemlji kao i preko granice u Kini. Neviđena poplava leda, kamenja, blata i krhotina na nepalsko-tibetskoj granici ubila je više od 900 ljudi, a gotovo 5000 se još uvijek vodi kao nestalo. Za danas nam meteorolozi predviđaju sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Poslje podne uz razvoj naoblake u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. U većem dijelu zemlje puše jugozapadni, a u sjevernim područjima sjeverni vjetar. Temperature zraka do 39 celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija emitirao je vijesti. Tonska realizacija Antonija Karačić, uredila Ružica Weber, čitao Hrvoje Sušac.

0: može. 1, 2, 3,
1: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: O aktualnim temama, poštovani slušatelji, u nastavku programa kroz tematski dio. Za početak, evo što smo izdvojili, Poljaku osumnjičenom za oštećenje vjerskih objekata u Međugorju produžen pritvor. Sud Bosne i Hercegovine produžio je za još 2 mjeseca pritvor poljskom državljaninu Bartolomeju Krakovjaku, osumnjičenom za oštećenje vjerskih objekata u Međugorju. Kako je potvrđeno iz suda BiH, pritvor može trajati do 27. listopada ove godine ili do nove odluke suda. Tužiteljstvo BiH ranije zatražilo produljenje pritvora kako bi dovršilo istragu u predmetu u kojem se Krakovjaku sumnjiči za kaznena djela oštećenja ili rušenja vjerskih objekata, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, te izazivanje opće opasnosti. Obrana je s druge strane predlagala da mu se umjesto pritvora odrede mjere zabrane. Krakovjak je uhićen nakon događaja od 28. srpnja, kada je oštećena vjerska imovina u Međugorju. Pritvor mu je prvotno određen zbog opasnosti od bijega i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela, a na istim osnovama tužiteljstvo je zatražilo i njegovo produljenje.
4: Moguće je samo u Bosni i Hercegovini povodom smrti zločinca Mladića najavljeno okupljanje u Srebrenici. U Srebrenici je za 2. rujna najavljeno okupljanje povodom smrti Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske, koji je pravomoćno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Najava skupa u gradu u kojem je u srpnju 95. počinjen genocid nad Bošnjacima izaziva posebnu pozornost zbog mjesta na kojem bi trebao biti održan. Na doživotnu kaznu zatvora osuđen je 2017. godine, a pravomoćna presuda potvrđena je 8. lipnja 2021. godine. Proglašen je krivim, među ostalim, za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti te kršenja zakona i običaja ratovanja tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Prema najavi koja se pojavila na društvenim mrežama, okupljanje povodom njegove smrti trebalo bi biti održano 2. rujna u Srebrenici. Iz dostupnih informacija za sad nije poznato tko je formalni organizator skupa, niti koliko se sudionika očekuje. Posebno je osjetljiva činjenica da je okupljanje najavljeno upravo u Srebrenici, gdje su snage Vojske Republike Srpske u srpnju 1995. ubile više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju, Međunarodni sud pravde te Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove zločine počinjene u Srebrenici pravno su kvalificirali kao genocid. Srebrenica je danas jedno od najvažnijih mjesta sjećanja na žrtve rata u Bosni i Hercegovini. Svake godine 11. srpnja u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari održava se komemoracija i ukop identificiranih žrtava genocida.

0: Još jedna zanimljiva vijest gdje se navodi sljedeće. Splićanin nasjeo na SMS prijevaru i ostao bez 142.610 eura. Na području Omiša policije je podnesena kaznena prijava protiv nepoznate osobe zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare kojem je 34-godišnji muškarac oštećen za ukupno 13.615 eura. Prije 5 dana na njegov mobilni uređaj stigla je SMS poruka kojom je obaviješten da je potrebno ažurirati aplikaciju mobilnog bankarstva OTP banke. U poruci mu je dostavljen kod za ponovnu aktivaciju aplikacije. Muškarac je postupio prema uputama iz poruke, nakon čega je naknadno utvrdio da je s njegova bankovnog računa skinut ukupan iznos od 13.615,01 euro. Policijski službenici druge policijske postaje Split postupaju i povodom prijeve 42-godišnjaka s omiškog područja koji je u razdoblju od 1. lipnja do 28. kolovoza ove godine nakon što je pronašao oglas za ulaganje u trgovinu naftom, zlatom i kriptovalutama u više navrata uplatio ukupno 14.050 eura. Nakon izvršenih uplata nije ostvario očekivanu zaradu, niti mu je vraćen uplaćeni novac, nakon čega je slučaj prijavio policiji. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Policijski službenici druge policijske postaje Split prije 3 dana zaprimili su i kaznenu prijavu muškarca protiv nepoznate osobe ili više njih zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare. Tijekom srpnja na internetskom portalu pronašao je oglas Agencije za ulaganje u kriptovalute naziva HCM, te putem poveznice pristupio stranici na kojoj je ostavio svoje osobne i kontaktne podatke. Nakon toga s njim su telefonom i elektroničkom poštom komunicirale osobe koje su se predstavljale kao brokeri, odvjetnici, predstavnici Porezne uprave Velike Britanije, Švicarske banke te osiguravajuće agencije za isplatu kapitala uz obećanja o rastu uloženog novca. Postupajući prema njihovim uputama u više navrata putem kriptomata uplaćivao gotov novac koristeći kontaktne brojeve i kodove koje je dobivao od osoba s kojima je komunicirao. Od 21. srpnja do 27. kolovoza ove godine na opisani je način uplatio ukupno 142.610 eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
1: Zavjet šutnje o zločinima nad Hrvatima Bugojna. Međunarodni dan nestalih osoba koji se obilježava 30. kolovoza prilika je podsjetiti i na agoniju koju više od 30 godina prolaze obitelji više od 7.500 osoba koje se, prema podacima Instituta za nestale osobe BiH, nakon proteklog rata u Bosni i Hercegovini još uvijek vode kao nestale. Najveća rana kada su u pitanju nestali Hrvati bez sumnje je Bugojno. Prema podacima udruge obitelji poginulih i nestalih, bugojanski Hrvati tragaju za tijelima ukupno 28 nestalih, 13 civilnih žrtava rata i 15 logoraša, kojima se nakon nasilnog odvođenja iz logora, koji su bili pod nadzorom armije BiH, gubi svaki trag. Godinama se tragalo za njih 19 iz skupine od ukupno 21, sve do ljeta 2020. godine kada je lokacija s tijelima četiriju nestalih otkrivena slučajno. Nakon što je pronašao kosti kopajući temelje za vikendicu, vlasnik zemljišta je o pronalasku obavijestio mjerodavne te su uskoro na lokalitetu Tvrdulje ekshumirani ostaci četvorice nestalih logoraša Zorana Galića, Dragana Miličevića, Ante Markulja i Franje Jezidžića. Dok su iskapanja trajala, Selmo Cikotić, ratni zapovjednik operativne zone Zapad armije BiH, jedan od prvih u lancu odgovornosti za ovaj zločin, preuzimao je mandat ministra sigurnosti BiH, jednu od brojnih dužnosti kojima je 30 desetljeća nagrađivan za progon i zločine nad Hrvatima od SDA. Prateći iskapanja, u glavi su mi odzvanjale riječi pokojnog Drage Galića, oca jednog od ekshumiranih toga ljeta 2020. godine. Ne zanima mene više tko ga je ubio i da mi dođe i kaže ja sam ga ubio, ja bih ga nagradio, samo neka mi kaže gdje su mu kosti. Rekao je jednom prilikom jednog od naših brojnih razgovora Drago i tom rečenicom koja se duboko urezala u pamćenje, opisao svu bol koju osjećaju obitelji nestalih i agoniju kroz koju prolaze. Pitanje toliko puta izgovoreno kada su u pitanju nestali gdje su. No u Bugojnu ima i još jedno jednako važno pitanje. Zašto oni koji znaju ne kažu gdje su lokacije s tijelima? Na to pitanje nema odgovora ni više od 2 godine nakon početka suđenja koje se pred sudom BiH vodi protiv Dževada Mlaće, predsjednika ratnog predsjedništva Bugojna i Selme Cikotića, zapovjednika operativne grupe Zapad armije BiH, u čijoj je zoni odgovornosti bilo Bugojno. Riječ je o glavnim kreatorima zločina nad Hrvatima Bugojna, uključujući i progon više od 15 tisuća od ukupno 16 tisuća Hrvata, koliko ih je prije rata živjelo u Bugojnu, logore kroz koje je prošlo oko 2 tisuće zarobljenih Hrvata, torture i mučenja te nasilna odvođenja u nepoznato i likvidacije. Bugojno je osim kategorije nasilno odvedenih nestalih logoraša posebno teška priča i zbog silne energije uložene u nalogovodavce i izvršitelje da se tijela nikad ne pronađu. Čovjeku koji je slučajno prije 6 godina na Rostovu pronašao posmrtne ostatke 4 nasilno odvedenih te pomogao da se njihova sudbina rasvijetli, a obitelji ih dostojno pokopaju, ove je godine uoči godišnjice razmjene logoraša izgorjela vikendica. Dok je vatra još tinjala, iz MUP-a su požurili priopćiti da su požar uzrokovale elektroinstalacije, iako prema saznanjima koje imamo, struje na tom području nema. S druge strane, policija ni istražna tijela nikad nisu rasvijetlili okolnosti pod kojima je život nakon podizanja optužnice protiv Mlaće i Cikotića skončao Merzu Kaletić, jedan od svjedoka pokajnika koji se navodno ubio pred istražiteljima SIPE i pred očima na Rostovu baš u trenutku kada je trebao otkriti lokacije s tijelima. Zavjet šutnje o zločinima nad Hrvatima Bugojna jači je od bilo kojeg vapaja očeva i majki koji godinama traže samo jedno, da dostojno pokopaju tijela svojih najmilijih. Je li pravosuđe uistinu nemoćno natjerati one koji znaju da otkriju lokacije s tijelima, pitanje je o kojem ovisi uloga koja se igra po pitanju nestalih i nasilno odvedenih kao jednog od najbolnijih pitanja nestalih Hrvata u BiH.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, donosi brojna promišljanja, aktualnosti i zanimljivosti. Sukladno temi broja, uvodnik je naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam, a sugovornik intervjuan je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Apostolski pohod rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, Komušina, biskup Sudar predvodio misu na Veliku Gospu i Sarajevo, Gospa uznesena na nebo, projekcije katoličke vjere. U rubrici Ljudi, život, običaj tekst je naslovljen Školske sestre Franjevke pod zastavom Krista Kralja o hercegovačkoj provinciji Svete obitelji Družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja. Zov misija kroz zapise misionara donosi priču Put koji ona nije dovršila. Reportaža vodi u memorialni centar Groblje mira Bile, Bogu na slavu, a svijetu na istinu, a razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta, migranti su oružje. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Bukovica, čašćenje Svetoga Roka na groblju Suvaje, Orašje, preminuo fra Zlatko Matanović, Tolisa, nadbiskup na svetkovini Velike Gospe i Visoko, plenarno vijeće družbe školskih sestara Franjevki. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.
1: Po staroj ramskoj tradiciji na blagdan Male Gospe hodočasti se na ščit u svetište Majke od milosti Gospe Ramske. Kao i do sada, kako piše barem Rama Prozor Info, priprava za ovaj blagdan bit će kroz trodnevnicu koja će započeti u subotu 5. rujna prema sljedećem rasporedu. Subota 5. rujna, misa u 18 sati, ispovjed učenika, studenata i nastavnog osoblja, blagoslov torba i knjiga za prvašiće misu predslavi velečasni Ivan Ivančević, župnik na Uzdolu. Nedjelja 6. rujna, misa u 18 sati, misu predslavi velečasni Josip Papak, student kanonskog prava u Rimu. Ponedjeljak 7. rujna, misa uočnica u 18 sati, misu predslavi fra Tomislav Šanko, kustod Zadarske kustodije i gvardijan samostana Male braće u Dubrovniku. Utorak 8. rujna, Mala Gospa, 7:30 rana misa, u 11 sati svečana sveta misa predslavi fra Siniša Balajić, provincijal Splitske provincije.
2: Smije li policija pregledati vaš mobitel ili čak oduzeti zbog zabranjenih aplikacija? Vozačima u Njemačkoj prijeti novčana kazna i jedan bod ako tijekom vožnje koriste aplikacije koje upozoravaju na radare i nadzorne kamere. No što se događa kada policija tijekom prometne kontrole zatraži vozačev mobitel? Policija ga u određenim okolnostima može provjeriti, a u slučaju osnovane sumnje telefon može biti i privremeno oduzet radi osiguranja dokaza. Dovoljna je samo sekunda pažnje. Vozač mirno putuje seoskom cestom, razgovara sa suputnikom ili pjeva uz omiljenu pjesmu, a onda odjednom ugleda bljesak radara. Slijedi neugodno iznenađenje, pogled na brzinu mjeri spoznaja da je brzina bila veća od dopuštene. Upravo kako bi izbjegli takve situacije, neki vozači koriste aplikacije koje ih upozoravaju na radare i kamere za nadzor brzine. Međutim, njihova uporaba tijekom vožnje u Njemačkoj je zabranjena. Njemački autoklub poziva se na članak 23 stavak 1 Zakona o cestovnom prometu, prema kojem vozač ne smije koristiti niti imati u pripravnom stanju tehnički uređaj čija je svrha prikazivanje ili ometanje mjera nadzora prometa. To se posebno odnosi na uređaje koji upozoravaju na mjerenje brzine. Zabrana se odnosi i na aplikacije na pametnim telefonima i navigacijskim uređajima. Sama činjenica da je aplikacija za upozoravanje na radare instalirana na telefonu ne znači da policija smije pregledavati cijeli uređaj. Ključno pitanje je postoji li konkretna sumnja da je aplikacija tijekom vožnje bila aktivna. U takvim okolnostima policija može poduzeti daljnje mjere radi utvrđivanja je li počinjen prekršaj. Evo, važno je dakle napomenuti i za vas koji putujete u Njemačku ili kroz Njemačku na ovakve stvari.
1: U nastavku donosimo i najnovije servisne informacije.
2: Pojačana je frekvencija prometa na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve prometne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Velika Kladuša, Izačić i Osoje, a na graničnom prijelazu Zupci u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelazak granice ne čekaju duže od 30 minuta. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačju prometuje jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: U nastavku i o vremenu, prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 17, Ivan Sedlo 24, Sokolac 25, Bugojno Livno 26, Sarajevo 27, Drvar, Jajce, Srebrenica, Zenica 28, Bihać, Prijedor, Sanski most, Zvornik 29, Badnja Luka, Trebinje, Tuzla 31, Bijeljina, Gradačac 32, Mostar, Neum 33 stupnja. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjeren, na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 30 do 36, na jugu do 39 stupnjeva. Upravo sa ovim informacijama o vremenu zaključujemo tematski dio programa Kupreškog radija, a ovog posljednjeg dana mjeseca kolovoza na valovima Kupreškog radija s vama su bile
2: Ivana Babić
1: i Ana Batinić. Ostanite i nadalje uz Kupreški.
3: Ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
4: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanje, najavi novosti izdvajamo.
2: Hrvatski ministar Alen Ružić u posjetu Mostaru.
0: Poljskom državljaninu zbog nereda u Međugorju produljen pritvor za još 2 mjeseca.
2: Novi prosvjed prijevoznika iz Bosne i Hercegovine.
0: Večeras u Mostaru izložba istaknutog američkog grafičkog dizajnera.
2: Preminuo legendarni Jimmy Stanić.
0: Vrijeme sunčano i vruće.
2: Hrvatski ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić boravi danas u službenom posjetu Mostaru. Za 11 sati u Mostarskoj gradskoj vijećnici najavljen je sastanak ministra Ružića s gradonačelnikom Marijom Kordićem. Izaslanstvo će potom obići gradilište budućeg dječjeg vrtića Rodoči i upoznati se s tijekom realizacije projekta, kao i s planiranim izgledom i sadržajem budućeg objekta.
0: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i dopredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović održali su sastanak s ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Hrvatske Alenom Ružićem. Razgovarali su o projektima, programima te mogućnostima unapređenja suradnje i razmjene iskustava u područjima značaja za žitelje BiH. Suradnja, potpora Hrvatske projektima Hrvata te programima u BiH usmjerenima na poboljšanje opće kvalitete života, položaj umirovljenika, obitelji i drugih ranjivih skupina, kao i razmjena iskustava i dobrih praksi o korištenju dostupnih europskih i bilateralnih mehanizama, bile su teme razgovora.

0: Konferencija Islamske zajednice BiH podržala aktivnosti muftijstva Mostarskog u vezi s Lakšićim Haremom, kao i navedenu fetvu.
1: Prijedlog da fetva ovakvog sadržaja dobije status pravno valjanog dokaza u sudskom procesu na Općinskom sudu u Mostaru, stoga se može okarakterizirati kao pokušaj da se islamske, vjerske i pravne norme, odnosno šarijatska tumačenja, postave iznad ustava i zakona ove države, ili pojednostavljeno rečeno, kao pokušaj uvođenja šarijata u Bosni i Hercegovini, upozoravaju iz HNK.
2: Novosti.
0: U Sarajevu je u tijeku konferencija pod nazivom Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi. Konferenciju je organiziralo Središnje izborno povjerenstvo BiH, cilj je potaknuti otvoreni dijalog o povjerenju izbore i izborne tehnologije. Uz ostalo bit će riječi o praksama u medijskim kućama te o postojećim zakonskim okvirima u tom pogledu. Konferenciju je danas upriličila i vlada Federacije Bosne i Hercegovine pod nazivom Račun građanima. Premijer Nermin Nikšić predstavio javnosti što je učinjeno u proteklom mandatu.
3: Kada smo preuzeli odgovornost, najniža plata iznosila je 596 konvertibilnih maraka. Danas iznosi 1027. To nije bogatstvo i ne znači lagodan život, ali jeste 431 konvertibilna marka više svakog mjeseca za čovjeka koji radi za minimalnu platu. Ili ako vam je lakše, nešto više od 5100 konvertibilnih maraka po uposlenom budžetu porodice. I to se naravno osjeti u kućnom budžetu, na plaćanju računa, hrani, gorivu i drugim svakodnevnim troškovima. U godini povećanja minimalne plate radnicima je isplaćena 1,2 milijarde konvertibilnih maraka više nego u godini prije. Istovremeno je prijavljena dobit poslodavaca porasla za 440 miliona maraka. Dakle, veće plate nisu zaustavile privredu. Rasli su i prihodi radnika i dobit poslodavaca. Ako pogledamo mandatni period 2022-2025. godina, kroz plate radnicima i njihovim porodicama isplaćeno nepune 3 milijarde maraka više. Nismo željeli birati između radnika i poslodavaca, jer jedni bez drugih ne mogu. Zato smo poslodavcima refundirali dio troškova doprinosa i za tu mjeru izdvojili više od 80 miliona maraka. Omogućili smo isplatu dodatne neoporezive pomoći radnicima, a potom zbirnu stopu doprinosa smanjili sa 41,5 na 36%.
1: Za danas je sazvana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Federacije Bosne i Hercegovine. Sjednica se održava u sjedištu federalne vlade u Sarajevu s početkom u 13 sati. O zaključcima sjednice javnost će biti upoznata na konferenciji za novinare koja je najavljena za 14 sati i 30 minuta.
0: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine pridružit će se u ponedjeljak 31. kolovoza regionalnoj akciji prijevoznika s područja Zapadnog Balkana prosvjedom ispred izaslanstva Europske unije u Sarajevu, tražit će od europskih institucija pronalazak rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, odnosno primjene pravila 90/180 dana.
1: Član konzorcija Nikola Brković najavio je FENI kako će slične aktivnosti tog dana biti organizirane i u zemljama Zapadnog Balkana uoči zasjedanja Europske komisije, na kojem bi jedna od tema trebala biti status profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana. Očekujemo da naši prosvjedi na regionalnoj razini pošalju jasnu poruku Europskoj komisiji da nećemo odustati od svojih zahtjeva. Od njih očekujemo da napokon naše vozače prestanu tretirati kao turiste i migrante i da dobijemo pravo na rad koje zaslužujemo, poručio je Brković.
0: Sud Bosne i Hercegovine produljio je za još 2 mjeseca pritvor poljskom državljaninu Bartolomiju Krakovijaku, osumnjičenom za oštećenje vjerskih objekata u Međugorju. I suda BiH su potvrdili da pritvor može trajati do 27. listopada ili do nove sudske odluke.
2: Novosti.
1: SAD i Iran razmijenili su napade nakon što su američke snage napale dva raketna bacača na otoku Laraku u Hormuškom tjesnacu, javio je jutros BBC.

0: prvim poznatim američkim napadima na Iran od kraja srpnja poginule su dvije osobe, a dvije su ranjene prema iranskom korpusu Islamske revolucionarne garde, koji je najavio odgovor i kaznu.
1: Nepalski spasilački timovi uz pomoć kineskih i indijskih stručnjaka radili su tijekom noći kako bi došli do stotina ljudi za koje se vjeruje da su zaglavljeni u blokiranim tunelima hidroelektrana nakon prošlotjedne himalajske poplave. Katastrofa je ostavila traga razaranja u dolinama i selima u zemlji, kao i preko granice u Kini. Neviđena poplava leda, kamenja, blata i krhotina na nepalsko-tibetskoj granici ubila je više od 900 ljudi, a gotovo 5000 se još uvijek vodi kao nestalo.
2: Novosti.
1: Završnicu 15. izdanja Street Art Festivala Mostar obilježit će izložba This is what is have learned posvećena Miltonu Glaseru, jednom od najutjecajnijih američkih grafičkih dizajnera 20. stoljeća. Izložba će biti otvorena večeras u 20 sati u Muzeju moderne umjetnosti u Sveučilištu u Mostaru, najavljuje Maja Rubinić, članica udruge Rezon, organizatora izložbe.
3: Riječ je o poklonu jednog od najvažnijih grafičkih dizajnera Mirka Ilića. Mirka Ilića, koji je podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, isticajem okolnosti prijatelj dugogodišnji bio sa još slavnijim grafičkim dizajnerom, koji je zapravo na neki način primio Mirka kad je tek otišao u Ameriku, to je Milton Glaser. Mislim da će nekako moja rečenica, ono, koju god da kažem, umanjit će njegov rad, tako da je možda najbolje da sami pogledate. Da. On je tvorac poznatog natpisa I Love New York, najslavnijih kavera, albuma i ploča koji postoje na svijetu, koji su u svim enciklopedijama o grafičkom dizajnu.
0: Požar na području Drežnice kod Mostara u potpunosti je ugašen zahvaljujući kiši koja je padala tijekom protekle noći, doznaje se iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Vatrogasne ekipe jučer su od 8 do 17:10 boravile na terenu u Drežnici, gdje su dežurale i obilazile požarište. Tijekom dana u gašenju je sudjelovao i helikopter oružanih snaga BiH, koji je do 15 sati djelovao 22 puta, te na požarište izbacio ukupno 22.000 litara vode.
1: U prozoru Rami sinoć je okončano 9. izdanje ramskog polumaratona. Predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač, kao jedna od visokih pokroviteljica same utrke, na ciljnoj liniji na poluotoku Ščitu uručila pobjedničke statue najboljim sudionicima polumaratonske i prateće utrke na 5 kilometara.
0: To je svakako posebna i športska i turistička priča, ujedno i snažna međunarodna promidžba naše županije, njezinih potencijala i ljepota, s mnoštvom sudionika kojima čestitam na uspješnom svladavanju ovoga izazova, dakako s posebnim čestitkama najboljima među njima, kazala je uz ostalo premijerka Buhač.
1: Napustila nas je još jedna legenda hrvatske glazbene scene. U 98. godini preminuo je Stjepan Jimmy Stanić, jedan od najosebujnijih i najvoljenijih umjetnika. Osim što je bio pjevač, svirao je gitaru i kontrabas. Karijera mu je trajala 80-ljeća, a bila je prožeta pjesmama koje se pamte, humorom i neponovljivim šarmom.
2: Vremenska prognoza.
0: Prije podne je bilo sunčano, temperatura zraka u 11 sati, Bjelašnica 17, Dobretić Ivan Sedlo 24, Bugojno Kiseljak, Krešovo i Livno 26, Kupres i Sarajevo 27, Jajce, Prozor, Rama, Tomislavgrad i Zenica 28, Bihać 29, Posušje 30, Banja Luka, Tuzla, Usora i Žepče 31, Čitluk, Domaljevac, Šamac, Grude, Ljubuški, Odžak, Ravno i Široki Brijeg 32, Mostar, Neum i Oraš je 33, te Čapljina i Stolac 34 Celzijeva stupnja.
1: Do kraja dana očekuje na sunčano, uz razvojne oblake mogući su lokalni pljuskovi. Na sjeveru zemlje puše sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a drugdje južni i jugozapadni, temperature do 39 stupnjeva. Prije odjave podsjećamo.
0: Hrvatski ministar Alen Ružić u posjetu Mostaru.
1: Poljskom državljaninu zbog nereda u Međugorju produljen pritvor za još 2 mjeseca.
0: Novi prosvjed prijevoznika iz Bosne i Hercegovine.
1: Večeras u Mostaru izložba istaknutog američkog grafičkog dizajnera.
0: Preminuo legendarni Jimmy Stanić.
1: Vrijeme sunčano i vruće. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Antonija Karačić, uredila Ružica Weber, čitali Hrvoje Sušac i Vanja Šupljeglav.
2: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 27. do 31. kolovoza. Mljeveno miješano meso 12,45. Debrecinka kobasica PPK 5,95. Teletina s kosti 18,45. Svinsko mljeveno meso 8,95. I domaći odojak cijelo i pola 13,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 1,75, grožđe crno domaće 1,85, pileća posebna 800 grama 3,75, sir ABC Belje 100 grama 1,85, Nescafe 3 u 1 Classic 3,25, plazma keks 400 grama 5,25, Twice vanilija čokolada 1 litra 3,80, pivo Heineken 0,33 litre 1,15, špeci 1,25 litre 1,95, ubrusi ceva 4/1 original 5,25, svinjski vrat bez kosti 10,95, meso mljeveno miješano 10,95.

Nova školska godina samo što nije počela. Jeste li spremni? Sve što vam treba za školu pronađite na jednom mjestu u Shopping centru Pavić. Čekaju vas ruksaci, torbe i pernice, bilježnice i mape, olovke, bojice, flomasteri, tempere i sav ostali školski pribor. A za sve male i velike školarce tu je i oprema za računala. Ne gubite vrijeme tražeći na više adresa. Sve za školu pronađite na jednom mjestu. Shopping centar Pavić, spremni za novu školsku godinu. Posjetite nas i neka povratak u školske klupe počne uz osmijeh. Shopping centar Pavić, sve za školu na jednom mjestu.

0: Kupreški radio, drugi program.
1: Danas je dan tvoga vjenčanja, reći ćeš da drugom čovjeku.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Jačanje socijalnih politika i mirovinskog sustava kroz razmjenu iskustava i potporu Republike Hrvatske. FUP istražuje milijune za otpad u Širokom Brijegu, provode se istražne radnje na 4 lokacije. Poljaku osumnjičenom za oštećenje vjerskih objekata u Međugorju produžen pritvor. Što čeka umirovljenike u Federaciji BiH? Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i dopredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović održali su sastanak s ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske Alenom Ružićem, na kojem su razgovarali o projektima, programima te mogućnostima unapređenja suradnje i razmjene iskustava u područjima od značaja za žitelje BiH. Suradnja, potpora Republike Hrvatske projektima Hrvata te programima u BiH usmjerenima na poboljšanje opće kvalitete života, položaj umirovljenika, obitelji i drugih ranjivih skupina, kao i razmjena iskustava i dobrih praksi o korištenju dostupnih europskih i bilateralnih mehanizama bile su teme razgovora. Poseban dio odnosio se na položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ostvarivanje političkih i institucionalnih prava te potrebu osiguravanja pune ustavne ravnopravnosti. Razmijenjena su stajališta o važnosti potpore projektima i inicijativama koje pridonose rješavanju pitanja od značaja za hrvatske povratnike, obitelji, umirovljenike i druge društvene skupine, kao i jačanju institucionalne stabilnosti i ravnopravnosti Hrvata na svim razinama vlasti. Federalna uprava policije pokrenula je istražne aktivnosti na 4 lokacije u Zapadnohercegovačkoj i Zeničko-Dobojskoj županiji zbog više milijunskih subvencija koje je grad Široki Brijeg od 2020. godine isplaćivao privatnom gospodarskom subjektu za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada na regionalnoj deponiji Moščanica u Zenici. Istražne radnje provodene su prema naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH pod nadzorom postupajućeg federalnog tužitelja posebnog odjela Federalnog tužiteljstva Federacije. Veći broj policijskih službenika radi na privremenom oduzimanju dokaznog materijala, a cilj istrage je dokumentiranje mogućih kaznenih djela počinjenih prilikom angažiranja privatnog gospodarskog subjekta iz Širokog Brijega za odvoz otpada. Sud Bosne i Hercegovine produžio je za još 2 mjeseca

0: godine u Federaciji BiH iznosi 3 marke 82 peninga. Na osnovu toga minimalne mirovine u kolovozu zarađene do 1. siječnja 2026. sa povećanjem će iznositi 692 marke, dok su srpanjske bile 690. Riječ je o povećanju od nekih 2 marke ili točnije 2 marke i 13 peninga. Kao što je poznato, srpanjske mirovine su akontativno povećane za 3,5%, a u kolovozu na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku konačno povećanje u ovoj godini iznosi 3,82%, izračunao je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Što se tiče poštovanja zakona, tu nemamo nikakvu primjedbu, uzimaju se troškovi života i rast plaća i statistika je prikazala kako je prikazala. Ponavljamo, statistika je za nas zbir netočnih podataka. Nekad sam to učio u školi i u praksi se to pokazalo točnim, pogotovo kod nas umirovljenika. Mi smo još prije par godina predlagali da se mora napraviti jedna statistička potreba umirovljenika gdje će biti obuhvaćeno 60-70 najbitnijih artikala od kojih zavisi kvalitetan život umirovljenika. U okviru toga smo uvijek tražili da to budu troškovi kada je riječ o prehrambenim artiklima, da budu lijekovi, javni prijevoz i da budu komunalije.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, zato je uvodnik naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam. A sugovornik intervjua je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. Reportaže vodi u Memorialni centar groblje Mira Bile u tekstu naslovljenom Bogu na slavu, a svijetu na istinu. Iz rubrike U izlogu izdvajamo izvješće o apostolskom pohodu rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, dok Ljudi život običaj piše o školskim sestrama Franjevkama pod zastavom Krista Kralja. Razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
0: Akcija u mesnici Bistrica od 27. do 31. kolovoza. Mljeveno miješano meso 12,45, debrecinka kobasica PPK 5,95, teletina s kosti 18,45, svinsko mljeveno meso 8,95 i domaći odojak cijelo i pola 13,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja BAM, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, donosi brojna promišljanja, aktualnosti i zanimljivosti. Sukladno temi broja, uvodnik je naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam, a sugovornik intervjuan je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Apostolski pohod rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, Komušina, biskup Sudar predvodio misu na Veliku Gospu i Sarajevo, Gospa uznesena na nebo, projekcije katoličke vjere. U rubrici Ljudi, život, običaj tekst je naslovljen Školske sestre Franjevke pod zastavom Krista Kralja o hercegovačkoj provinciji Svete obitelji Družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja. Zov misija kroz zapise misionara donosi priču Put koji ona nije dovršila. Reportaža vodi u memorialni centar Groblje mira Bile, Bogu na slavu, a svijetu na istinu. A razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Bukovica, čašćenje Svetoga Roka na groblju Suvaje. Oraš je preminuo fra Zlatko Matanović. Tolisa, nadbiskup na svetkovini Velike Gospe i visoko plenarno vijeće družbe školskih sestara Franjevki. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.
3: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
4: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

Nova školska godina samo što nije počela. Jeste li spremni? Sve što vam treba za školu pronađite na jednom mjestu u Shopping centru Pavić. Čekaju vas ruksaci, torbe i pernice, bilježnice i mape, olovke, bojice, flomasteri, tempere i sav ostali školski pribor. A za sve male i velike školarce tu je i oprema za računala. Ne gubite vrijeme tražeći na više adresa. Sve za školu pronađite na jednom mjestu. Shopping centar Pavić, spremni za novu školsku godinu. Posjetite nas i neka povratak u školske klupe počne uz osmijeh. Shopping centar Pavić, sve za školu na jednom mjestu.

0: Može.
1: 1, 2,
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Akcija u mesnici Bistrica od 27. do 31. kolovoza. Mljeveno miješano meso 12,45. Debrecinka kobasica PPK 5,95. Teletina s kosti 18,45. Svinsko mljeveno meso 8,95. I domaći odojak cijelo i pola 13,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupreški radio, lijep pozdrav od Lea.

dragi prijatelji. A sada za vas Tai Chi.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Jačanje socijalnih politika i mirovinskog sustava kroz razmjenu iskustava i potporu Republike Hrvatske. FUP istražuje milijune za otpad u Širokom Brijegu, provode se istražne radnje na 4 lokacije. Poljaku osumnjičenom za oštećenje vjerskih objekata u Međugorju produžen pritvor. Što čeka umirovljenike u Federaciji BiH? Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i dopredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović održali su sastanak s ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske Alenom Ružićem, na kojem su razgovarali o projektima, programima te mogućnostima unapređenja suradnje i razmjene iskustava u područjima od značaja za žitelje BiH. Suradnja, potpora Republike Hrvatske projektima Hrvata te programima u BiH usmjerenima na poboljšanje opće kvalitete života, položaj umirovljenika, obitelji i drugih ranjivih skupina, kao i razmjena iskustava i dobrih praksi o korištenju dostupnih europskih i bilateralnih mehanizama bile su teme razgovora. Poseban dio odnosio se na položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ostvarivanje političkih i institucionalnih prava te potrebu osiguravanja pune ustavne ravnopravnosti. Razmijenjena su stajališta o važnosti potpore projektima i inicijativama koje pridonose rješavanju pitanja od značaja za hrvatske povratnike, obitelji, umirovljenike i druge društvene skupine, kao i jačanju institucionalne stabilnosti i ravnopravnosti Hrvata na svim razinama vlasti. Federalna uprava policije pokrenula je istražne aktivnosti na 4 lokacije u Zapadnohercegovačkoj i Zeničko-dobojskoj županiji zbog višemilijunskih subvencija koje je grad Široki Brijeg od 2020. godine isplaćivao privatnom gospodarskom subjektu za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada na regionalnoj deponiji Moščanica u Zenici. Istražne radnje provodene su prema naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH pod nadzorom postupajućeg federalnog tužitelja posebnog odjela Federalnog tužiteljstva Federacije. Veći broj policijskih službenika radi na privremenom oduzimanju dokaznog materijala, a cilj istrage je dokumentiranje mogućih kaznenih djela počinjenih prilikom angažiranja privatnog gospodarskog subjekta iz Širokog Brijega za odvoz otpada. Sud Bosne i Hercegovine produžio je za još 2 mjeseca pritvor poljskom državljaninu Bartolomeju Krakovijaku osumnjičenom za oštećenje vjerskih objekata u Međugorju. Kako je potvrđeno iz suda BiH, pritvor može trajati do 27. listopada ili do nove odluke suda. Tužiteljstvo BiH ranije je zatražilo produljenje pritvora kako bi dovršilo istragu u predmetu u kojem se Krakovijaka sumnjiči za kaznena djela oštećenja ili rušenja vjerskih objekata, izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti te izazivanja opće opasnosti. Obrana je s druge strane predlagala da mu se umjesto pritvora odrede mjere zabrane. Ukupno povećanje mirovina u drugom dijelu godine u Federaciji BiH iznosi 3 marke 82 peninga. Na osnovu toga minimalne mirovine u kolovozu zarađene do 1. siječnja 2026. sa povećanjem će iznositi 692 marke, dok su srpanjske bile 690. Riječ je o povećanju od nekih 2 marke ili točnije 2 marke i 13 pfeniga. Kao što je poznato, srpanjske mirovine su akontativno povećane za 3,5%, a u kolovozu na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku konačno povećanje u ovoj godini iznosi 3,82%, izračunao je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Što se tiče poštovanja zakona, tu nemamo nikakvu primjedbu, uzimaju se troškovi života i rast plaća i statistika je prikazala kako je prikazala. Ponavljamo, statistika je za nas zbir netočnih podataka. Nekad sam to učio u školi i u praksi se to pokazalo točnim, pogotovo kod nas umirovljenika. Mi smo još prije par godina predlagali da se mora napraviti jedna statistička potreba umirovljenika gdje će biti obuhvaćeno 60-70 najbitnijih artikala od kojih zavisi kvalitetan život umirovljenika. U okviru toga smo uvijek tražili da to budu troškovi kada je riječ o prehrambenim artiklima, da budu lijekovi, javni prijevoz i da budu komunalije.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, zato je uvodnik naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam. A sugovornik intervjua je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. Reportaža vodi u Memorialni centar groblje Mira Bile u tekstu naslovljenom Bogu na slavu, a svijetu na istinu. Iz rubrike U izlogu izdvajamo izvješće o apostolskom pohodu rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, dok Ljudi život običaj piše o školskim sestrama Franjevkama pod zastavom Krista Kralja. Razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Jačanje socijalnih politika i mirovinskog sustava kroz razmjenu iskustava i potporu Republike Hrvatske. FUP istražuje milijune za otpad u Širokom Brijegu, provode se istražne radnje na 4 lokacije. Poljaku osumnjičenom za oštećenje vjerskih objekata u Međugorju produžen pritvor. Što čeka umirovljenike u Federaciji BiH? Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i dopredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović održali su sastanak s ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske Alenom Ružićem, na kojem su razgovarali o projektima, programima te mogućnostima unapređenja suradnje i razmjene iskustava u područjima od značaja za žitelje BiH. Suradnja, potpora Republike Hrvatske projektima Hrvata te programima u BiH usmjerenima na poboljšanje opće kvalitete života, položaj umirovljenika, obitelji i drugih ranjivih skupina, kao i razmjena iskustava i dobrih praksi o korištenju dostupnih europskih i bilateralnih mehanizama bile su teme razgovora. Poseban dio odnosio se na položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ostvarivanje političkih i institucionalnih prava te potrebu osiguravanja pune ustavne ravnopravnosti. Razmijenjena su stajališta o važnosti potpore projektima i inicijativama koje pridonose rješavanju pitanja od značaja za hrvatske povratnike, obitelji, umirovljenike i druge društvene skupine, kao i jačanju institucionalne stabilnosti i ravnopravnosti Hrvata na svim razinama vlasti. Federalna uprava policije pokrenula je istražne aktivnosti na 4 lokacije u Zapadnohercegovačkoj i Zeničko-Dobojskoj županiji zbog više milijunskih subvencija koje je grad Široki Brijeg od 2020. godine isplaćivao privatnom gospodarskom subjektu za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada na regionalnoj deponiji Moščanica u Zenici. Istražne radnje provodene su prema naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH pod nadzorom postupajućeg federalnog tužitelja posebnog odjela Federalnog tužiteljstva Federacije. Veći broj policijskih službenika radi na privremenom oduzimanju dokaznog materijala, a cilj istrage je dokumentiranje mogućih kaznenih djela počinjenih prilikom angažiranja privatnog gospodarskog subjekta iz Širokog Brijega za odvoz otpada. Sud Bosne i Hercegovine produžio je za još 2 mjeseca pritvor poljskom državljaninu Bartolomeju Krakovijaku osumnjičenom za oštećenje vjerskih objekata u Međugorju. Kako je potvrđeno iz suda BiH, pritvor može trajati do 27. listopada ili do nove odluke suda. Tužiteljstvo BiH ranije je zatražilo produljenje pritvora kako bi dovršilo istragu u predmetu u kojem se Krakovijaka sumnjiči za kaznena djela oštećenja ili rušenja vjerskih objekata, izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti te izazivanja opće opasnosti. Obrana je s druge strane predlagala da mu se umjesto pritvora odrede mjere zabrane. Ukupno povećanje mirovina u drugom dijelu godine u Federaciji BiH iznosi 3 marke 82 peninga. Na osnovu toga minimalne mirovine u kolovozu zarađene do 1. siječnja 2026. sa povećanjem će iznositi 692 marke, dok su srpanjske bile 690. Riječ je o povećanju od nekih 2 marke ili točnije 2 marke i 13 pfeniga. Kao što je poznato, srpanjske mirovine su akontativno povećane za 3,5%, a u kolovozu na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku konačno povećanje u ovoj godini iznosi 3,82%, izračunao je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Što se tiče poštovanja zakona, tu nemamo nikakvu primjedbu, uzimaju se troškovi života i rast plaća i statistika je prikazala kako je prikazala. Ponavljamo, statistika je za nas zbir netočnih podataka. Nekad sam to učio u školi i u praksi se to pokazalo točnim, pogotovo kod nas umirovljenika. Mi smo još prije par godina predlagali da se mora napraviti jedna statistička potreba umirovljenika gdje će biti obuhvaćeno 60-70 najbitnijih artikala od kojih zavisi kvalitetan život umirovljenika. U okviru toga smo uvijek tražili da to budu troškovi kada je riječ o prehrambenim artiklima, da budu lijekovi, javni prijevoz i da budu komunalije.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Captain is here. This is my backup calling. We've got to...

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, donosi brojna promišljanja, aktualnosti i zanimljivosti. Sukladno temi broja, uvodnik je naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam, a sugovornik intervjuan je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Apostolski pohod rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, Komušina, biskup Sudar predvodio misu na Veliku Gospu i Sarajevo, Gospa uznesena na nebo, projekcije katoličke vjere. U rubrici Ljudi život običaj tekst je naslovljen Školske sestre Franjevke pod zastavom Krista Kralja o hercegovačkoj provinciji Svete obitelji Družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja. Zov misija kroz zapise misionara donosi priču Put koji ona nije dovršila. Reportaža vodi u memorialni centar Groblje mira Bile, Bogu na slavu, a svijetu na istinu, a razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta, migranti su oružje. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Bukovica, čašćenje Svetoga Roka na groblju Suvaje, Orašje, preminuo fra Zlatko Matanović, Tolisa, nadbiskup na svetkovini Velike Gospe i Visoko, plenarno vijeće Družbe školskih sestara Franjevki. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: se.
1: Najbolji pop mix.
2: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.